մերը սուրաթեմիս գադա ուգզավունետ, ռո դարձմունդա դեդամիսին մեորետ խեսուը գադմոպրինդա բատումշիտ, միսի շվելի սանախավատ։ Դեդամիսումա գվերդիտ գավույի առադա միսի շվելի վերիցնով։ Իմնայիր դգոմարի ու բաշտի եղո կուճաշի նացխովրեմի։ Ես գոգո մերը դաբրունդա, մերը կոնդա ուրդի էրտովա, ծերելի էվից խանդախան մուկցերը, գատքովդա, ուջախի շեկմնադա,